0: Ide o rap, volejme Bach. Keď o niečo iné, tak volejme prach. Nestojíme pozornosť, nestojíme absolútne o nič. Mám z toho strach, večer bol fajn. Nepamätám veľa, no pripomenie mi to mrak. Ráno, už čaká za stolo na mňa, ideme hrať čach.
1: Ja, gate mám automatik, písal ma v koncom akrobat.